četiri manđa drbo treće vua, a četiri bu treće vua, je lara na za trajitu, a gelati je me meta gola njinu. Lara tvi da ima mam petra ranji ruva, na me frizanjen da tel ton žalo njurgala, na me frizanjen da tel ton žalo njurgala, a skrivaj me radi sir na drbo treće vua, na bari ruva me meta še da ja lante, na me beli jon je vaj me šta va surize, na danoni vela kejnur gambi ja vekjo, na na sorti je če, na dendi na dendo, da drdi čalala, ramer virjoni, rigara mirke je vaj za falo ajevi, rigara mirke je vaj rike bo punise, na narani trabam di me kuža la germis.

Radio Argon Cinta. Radio Bagro da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da Bevra da